0: La Qué Buena.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba.
0: Son las 4:26.
1: Batiri, batiri, ba.